To bie Dua Lipa, a niecko je 5 hodzin 2 štoceči. Dopala dáme raz do protoky za dženca, júca kunstyženia. Sapskal video Drježdžanach je dženca večo 6. znova v The Red Rooster. V hospodže z přítulnej pivovej zárodu na Rejnickase 10, to je tam v hasce barokne štvorče. Přišla na rečná hodina z Mirca zárodnícko zviazka při kloštorskej vodže. Knieza Lumana je júce od popodňa Ciochač do na pol šestčich domie zárodnícko zviazka. Přizúče sa tam prošu z tví 212. V čornom komcu maja kino pod hovým nebjom. Júce pokaza so večer 9. film Extrawurst. A piatk potom film Michael o Michaelu Jacksonu samstnom času pod takým večer 9. Od na povosmich sú tam dúrie vočinené. Tutom týdžej nakvataja druhý džel vojarovského poskytka z přírodu a ve přírode vukočovanie vokovo kočiny z pedagogovku za hojace zela k nimi Reginu Kraucovi, kýž je zajšve piatk dla nevedra upadnevo, bude tutom piatk od popodňa 5. do večera 7. V Miłoczanskej skale pri Krabatovom kamieniu so od piatka do nedele zaso serbská kultúra svieči Vítaj festival so tutom konci dženia odmieva. Tam majú koncerty, dževaničky, filmy, reje a ďalšie poskytky, za kujžo nešto podľa. Sobotu večer očakuje vás napríklad písané hudžbné vúbjok, stia mezovým Berlínska droha, Janka Hanka, kajštejš Jake Švarc und Nite na jevišču. A ešte pokývať do piatka, môžete sa ešte prizeviť za exkurziu župy Michal Hornik v sobotu 22. augusta do Vielceje a z Veľkomorova, a to v regionálnym biurovej domovine Kruščicach.

0: Чего дла? Как? Что? Лексия, проши со!
1: Ми то не еще жене нападнево. Если си я ее доквенишо вобладам, то спознаю.
2: А си ее еще раз на то наречова?
1: Еще нет. Не мама прайва, за он дженца еще раз к вечере к нам шинже.
2: Хай, он си то еще юну целе докведне вобладам.
1: Вот пока я то яра дере виджеч.
3: Vítaj, taj. Ó, što dávajú dženca ráno zábiera?
2: Skereš tu, Lexio. Náš susod Tomáš.
1: A jeho šia, kýž je na jednom dybku pomiene kunškojta. Kaž brek, so by než to kunškojte spožeral, ale jemu džeso s tým derie.
3: Vojstaj právaj detektívaj.
2: Vyš ty snáno, što v Tomášu je šíci?
3: Hoj, myslu si, že je vama jeho háda moje jabuko napadnulo.
1: Háda moje jabuko? Zvodky da tute zapšieče pšinže.
3: Starý legendže, so poveda, že bieštaj tola hádam a jeva prinej človekaj paradízu a zostaj jedvoj zakázane pôd, kotrž je hádami šíciac vostav. Pozdišo je so prajivo, že by to jabuko. Byrnieš vo jabuku Biblii rieč nie.
1: Ale čvak jabuka to tola nie, pola Tomáša, abo?
3: Nie, to, štož pola Tomáša viditaj, je škytný krmst.
2: Krmst?
1: Tute svoj hyše ženie svišala nesem.
3: Niemsce mienuje so tunžil šelt knopel. Knopel je serbščine krmst.
1: A što tunle krmst tam čini?
3: Vun stabilizuje krk a škýta vosovky.
1: A maja žony tež hada moje jabuko?
3: Haj, pola žonu nenarosče tak spiešne a vulke kajš pola mužu.
2: A zvisuje to s tutým testos...
1: Testosterónom, tadio, haj.
3: Tun testosterón postará sa vo vúbši vos a dlieše vosovky. Přes čož tun škýtne krmst, abo te hada moje jabuko, bule narosče, hač pola žonu.
2: Derje, sem čipne na Tomáša dženca večo.
1: Ale ne udžeraj tak na njeho, prošu.
2: Haj, haj.
3: Přeju vám aj riane deň. A dajtaj se ľubič. Tun čas s Tomášom.
2: Dači.
1: Ďakuju.

0: Nic. Dobrú noc, ale dobré ranie přeje z Harpský rozvoz je na posedmich.
1: Serbský rozvoz. Povieste. Studio Katka Pöbelec.
2: Dobré ranie. V Budyšině pálí se od čerovšeho popoudňa bateriový skvát na šlíbenovém parkovanišču. Viacerí vobydlerio dobiachu silného kuradla svoje bydlenia vopuščič. Mieščanské záradnictvo všetkých vobydlerio namovia, vokna a dúrie zaurené džeržič a klímové přípravy hasnič. Vonjová vobora je z niečo 90 pomocníkami na miestne. Tute po 12-hodinským zásadženiu vokomikne službu zmenia. Vonjová vobora pojeďže dženca ráno nitko zase s vodcerečakami po potrichených bydlenských štvorčach. Po informáciách mieščanského záriada môže zásadženie hišťa čtojúcišho trač. Príčina vojhenia nie je dotal jasná. Potrichený milinový kontejner slúži tomu kabvania milinový sečí vúrunač. Kež mieščanské záradnictvo z Džili, milina pšiušiem nevúpadne. V industriovom parku Čornej Pumpie je firma Altec jeden ze svojú dviju projektu zakončiva. Přitým ješe vo špeciálnu metódu, kotraž by litium-ionové baterie efektívnejšie sčiniva. Kež firma z Džili so za to nečívajúce pozitívnych testov žaden kupc namakal nie. Duž pilotovú přípravu zase otvaria. 12 miliónov euro investíciu je s tým zúbené. Altec chce so přichodne na svoj tamný bateriový projekt koncentrovať. Krutú bateriu ze sele, nikla a keramiky. Ju zromadne z Fraunhoferovým institútom vúbia. 640 miliónov euro spichovania môli za to od zjazka dostať, praje Altec. Na niektorých serbských kubvaniščach užívajú lečné prázdniny za tvarské dživa. Najväčší projekt je so Ralbicach zájú. Tam tvarí sa na šulské ležonosť či nový šulský hod. So spočatkom prázdnin sú s vúbokotvarskými dživami započeli. V Voklecach zanieruje pestovanie k vodnému muži, kupiel a špundovanie druhým poskodže. V Krusčicach sú pestovaní s obširným zanierovaním špundovania po vodových škodách započeli. Miestom zo šuli nie sú žiadne tvarské dživa predvídané. Požadania vo založbu spichovanie klituších väčších serbských projektov dobia sa hač do 31. júlia votedač. Nastupa to projekty, kdež je spichovanská suma vyššia hač 10 000 euro, zdieli založba za serbský ľud. Za projektové spichovanie letušie doby by sa loni 23 prostvo za dohromady 1,9 milionu euro prizvolilo. Bychu to miestom kúždolitné prostve vo spichovanie vúmiovského návoda a probových livov kuru, riovanský skupinu a ansamblu a dživadúr skupinu. Hýže zakončené sú vulkoprojekty, kajž napríklad nemsko-serbské dičace miesto Hojky Vojky abo Dudakuje festival v Slepom. Na Parcovském jezoru odmieja sa tutom týdženiu nemské mištostva za pfachtakové čomy klasy Ixilon. Niečo 40 do pústa vobčelených vodošportovcov a čomu očakuje prvý Parcovský pfachtakovanský klub, kýž mištostva vôduje. Hýže z leta 2016 užíva sa Parcovský jezor, kýž je 1100 hektarov vulky za vodošportové vúbeďovania. Hač do soboty mištostva pfachtakových čomu traja. To bych upojistče, kotrž namakače tiež na našej internetovej strane a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Čence ráno zmieme ište tuž do svunca, bývú dňa pak čím viac mručilo. Vostanie prevažne sucho, hakle navičo potom šičanú ze severa sem švíle. Živé slibro stúpa čence bývú dňa na 22 stopňu. Tež júce so svunca a mručile vodmeniati, tež júce zaso máme ze švíle miličič. Piatk zmieme viac svunca a prevažne vostanie to sucho.
0: Jeničky pokiju na vopkac zvostanje za je budešenje šlibenova tuto vojena dla dale zaurjena hevak šo svobodne žane vyskače pri pučach jeli pak so to bioranja zmini a v nešto uladače přizoče so rade pola najupak telefonistce abo zbovješču přes četu funkciju app MDR Serbia. Hevak přemoj, Katka a ja vam dobru jezbu.
1: Serbski rozvoz.
0: A dobrý štart do dňa. Srieda na vás čaká, netko čaká na nás. Voščili byť first, peč po nám posedmich.

0: Votlečau je prave hesło, lične čas je dovolove čas, to reka tak nikotri škuli firmie. Dobja zmenja ľudžimi vinč, ale dživa nie je runie vom všetko menje. Tu iš sú šulari, aký štam prozinách dživaja a menšie nadavky ukonjeja víta na pomoc. A naopak, se za čas šulských prozninov pofenko zaslúžiť moc, je vo sebe za starších šulariov a za študentov atraktívne. Ale džeda svojim tajke možnosť, če docova skýča. Začarovši meče v Radvorju je sa Franz Richter ich čipne vúho prašoval.
1: Co to je prozina dživa oni dže?
2: Ja ne škola RKV prvnom týždenu.
3: Som dženca započal, ja dživam 2 týždene v parku za Zauriou. Konkrétne ja tam stopu od tých dín Zauriou, reču, von Wopatki, Sromadžim.
2: Hi, ja som bola v druhom týždenu po serbskej šnujnžoč. Sem tam cídne fóta z genuála, ha dva jednúku z texte na serbse přeložila, ha jedne malke na prašu, ano, štáčo.
3: A ja som bol prúznach podľa moja nana George. Sme také stane natvorili, stane otvorili, pagode natvorili, otvorili, a ja.
4: Ja som bol prvný a druhý a nekde cíči týždeň tý George. Prvný týždeň sa bol v Hauša v Pančicách, a druhý týždeň sa bol v Pitchtreppen v Wushu, a nekde sa bol Smojec Franka, alebo tie po mojej nana sú na George.
5: A čo sú tam také pontové nauky boli?
4: Týždeň po Hauša sa trebal vždycky, alebo nekde metály enkantovať, so oni nie sú tak vútre, potom tie štancovať, musú tie boli na montáži, vždycky zatváriť. Druhý týždeň po Pitchtreppen sa nekak podobne to samstne činu, a nekde sme na cíši a hraj.
5: Sú to prosím na George Boa?
2: Ha, ja som prosím na George Boa, takže chci a peniaze sa zaslúžiť za moje prvné bydleno.
6: Po Čornakec, tam sme zrúmali na Tvorniši vôli. Ja, aj mu ľutujem okus na auto, na zadate flepu, za partie.
5: Kde sa to dvoja, čo sa to činilo?
7: Ja som po tej firmu Dvodiec, to je jedna tvárenská firma, Dvoja. Vyzo ja ľutujú, to je za moje jezmnú dovolnosť.
2: A ja som v Malešicách, bysto ani Dvoja, takže ja ľubujú dži, a to by ja rejne čas.
5: Sa to prosím na Dvoja?
2: Nie, to nie je to nic. Na haj, ja nekde nesmí čo namako, a ja pa mám na kúže pát plánované, zo čo ja prišiel na to zase dživať.
0: Ľubi ľudžo, ja som Sobolíčiu, to bych ju 12 všelakých možnosť, čo za modoch ľudži aktívni byč po zninách asi nešto zaslúžiť. A oni svoju šancu očividne užívajú. Franz Richter je sa naprašoval. Vo ďalší maj príkladom aj však smrdženca ráno toho hunia již rozpravili, a to vo pozinským džile Staruni a ratostvie.

Znanost, če náš poskytk sociálnych sečách hižo vuladali, novosče ve vobrazach. Včerajšieho najnovšie povesče ve vobrazach na naš internetovej, kajštež Facebookovej a Instagramovej stronie vuladače. Napríklad impresie punželnišie 6. stácie Bičtore Rádia Zátkule v Rádvorju, dále pobychme Vezo na serbským superkapie nedželu Nebelčicach na Vužijských polách, kde sú ratario tej štelebne zasopilni a podali sme sa tiež do kloštra Marienie Vezde, kde sú osvedčili tradicionálnu noc desac sviečko. Vobladajte si je tole raz rade. Naše povesče v obrazách, kaž prajene v internete, na Instagramie, na Facebooku a v našej app MDR Serbia. Ja prijúvam biele viesla a nedom mám ďalšie pokyvy za vás.

0: našich serbských povieščach s čevotem slyšeli nemských povieščach tiež vo tým slyšiče. Čera vod popodňa štyrioch báli sa na šlíbenovom parkovanišču batariový skvat. Katka, što je zvýsku s tým miestem, hižo šitko znáte?
1: Aj tu tun 1,5-megawattovský batariový skvat, ktorý sa tam báli, tom postará sa predovším v starom mieste vo celé ščipatú vojn venosu. Topak je, keď vyšší miestčanosť ča zdžili, kur a žane škodne mačizne, što je tak čuč. Na škodne mačizne sa povieta a voda v obstanie projedi. Hač batariový skvat explodiruje, so dotal nedá rec. Vonieva voborak vodži sa palace batariový skvat s 30 litrami vody na menšinu a to hižo od čera po podňa štyroch a zapotekým nudom, čo sa stalo.
0: Aj, toto je šlíbenové parkovanie, što šako vúžia, tiež mnoze kociš miestče dživaja, ale nohcejža a nemôža hač do nuckonov miesta s autom. Mieč. Parkovanie tam dženca zaviesť, čo možno nie, alebo?
1: Celé pravie auta, ktoré tam tiež ešte včera na po cioch noci stiachu, te drbiachu sa potom vodvlec, zo buchu policia TAV a tiež vonieva vobora dosť miestna za dživo milí parkovanie tam dženca možno nie a hač júce z cíva to dodať sa nedá ešte rec.
0: Aj, a pučako je tam tiež zaurinné a povesťach sa ižo rekva zo buchu ľudža tiež evakuirovaní, keľko ľudži to potrichí.
1: Aj celé dokvadná ličba nam nepředleží včera popodňu evakuirovachu drehýžo jednu cúvu drohu, potom noci hýšče raz späť domu, to bych ju 47, a potom dženca ráno zdeli policia za drbiachu zase ďalší domy vopustiť, dokáž by sa vici kverčal a dženca tam tiež namiestne horty pola šlíbenu drohy nímaja votorene a tiež pestovania tam je dženca zaurena.
0: My vás tu viezo na každý pát v obstane informujeme, ale nic je nojš my.
1: Na sociálnych sučiach, kež WhatsApp, Facebook a Instagram informuje o projekt kúštú hodinu vyšší miestčanosta Karsten Vogt vo dživách a aktuálnej situácii a to je tiež přes cúbu noc činil so stajne s miestvočom na kameru v obročiu a tam rozprávial vo aktuálnych dživách. Namakáče to na kanálach vonjuvie v obore Budešin, Feuerwehr Bautzen, kanále Rekaja. Před nešto menšinami cibedlky následem je vun potom 8. update Džiliu, v kotromž apeliruje předuším tiež na struhu rozum. Nic toho vonka vosta, čo on praj, když kur vonje, či když nešto nosu ščipa.
0: Tak daleko po takým aktuálky kovokovo vohenia na parkovanišču. Při šlíbenovej utrovne Jax informácie Katka.

Ja, ne wiem, hač to na vás tež přitrichy, ale ja dobiach dla toho čera raz to zobleksa poladač. Z úrazom aj dvojniky a trojniky môžete zaujesť, če šice niečo započeč, ale kakže potom dále? Kak ríka ja fielinge serbsce? Štvorniky? Aj, opadže. Kak na to pšindu? V Austrálskej sú so štvorniky narodžili. Riedky podavk, ale oj, tu so rastanie, ale tutum porod Austrálskej je ešte raz vosebičiši. Jedna žona je tam 4 jednojekojte holce porodživa. Emily, Harriet, Alexa a Catherine na stachu potekým zjenojš jednej obvodženie jekovie bajnky. Po likarce žone stane so tajkeništo, jenojš pola niedže jednej z 15 miliónov samodruhosťov. To je potekým niedže tak pravdepodobne, kajš 6 pravých ličbov při lotoraču mieč, bez přidatne super ličby potekým. Holce narodžiť už so hižo ve 28. týdženiu samodruhosťe s vúrezaniom, im pak ma so pozadne super hič. Vostanú pak najprede ešte nekotre týdženie na intenzívnej stácii. Za starších pak bude netko snáno úzko doma. Vonaj mi ešte aj do toho hižo 4 dieči a sú netko z jednej samodruhosťu ličbu nedom podvojujú.

Jazz menšin od ona po 8 je poprom jedne z našich dvejo miestno za gratulácie. Za hodinu jednu gratuláciu mám, netko nic, tu iš nemyslíme netko na národnine, ale na posmertnine. Viem sa na to dopomnič, zo som ja ranie posmerči tu vysoval a rozpravial, zo je Ozzy Osbourne, nebo Jensa je tomu runie leto a tu iš jeho netko slyšíme z Dreamer.

0: Jedna z temu, kotraž nas dženca zabira, je prozninske dživo. Kotre se šulorio a modosni takle vupytaja. A pobuchme tež v staroni, zobuchme dolac do prozninskeho dživa 15-letnije šulorki dostali. Nimo socialnych povanjo, však môžeš pozinach tež rastoratorstva napríklad poladač. Što tamle takle do dživo čaka a što su poprovom hižo vumenenia, o tym je nam nedavno Paul Matka od Miłoczanského agrárneho družstva povedal.
1: Ratorstvo nie je žádné pôvano, za to dobím pôvane buď. To dal ja dny, tam môže jenéž noci nešto dživať, jenéž ráno, alebo jenéž večer, a vodno moje dla do kusodušíka, čo nič neinžo. Vy sa ráno, když rysa, pon dubate týjemo z motorzenzu kus, nekejke rúšky čiste činč, alebo hale na koncu jen sputa pon pošipovnú šun jen traktor jeď dať, jen menší traktor, alebo jen menší pšipovešák. Also, štež ja sa budú stanem, to jú poprom v okolíne, všetca spožadania sú, no. Te prašno je než, kakek manošče, one so bušine se. Nikotre maja od doma zno, tak so môže one traktor, s traktorom ručo ječ a s pšipovešekom. A nikotre skoro od nule sputa započeč. Tam je to pon cíle češko.
0: To praj ratar Paul Matka k prozninskému dživu ratarstve. Kotre prozninské dživo napríklad v staroni na šulorio čaka, to slyšíte tu za 10 minčinov. Nitko je 9 minčinov po na pół 8. Oh yeah.

Serbska blido Drežanach je dženca večo 6-čih Dunkroč znova with the Red Rooster. Hospodže spritulni pivovej zarodu na Renecgase džesač Drežanach. Juce je přichodná riečna hodžina z Mirca, zahrianisko zviazka pri kloštorskej vodže, knieza Lumana, od poponiacioch do napo 6-čih čaká un v stvi 212 zahrianisko zviazka. Kino pod hovým nebjom maja v čornom komcu, junu juce večer 9-čich, to môžete si byť film Extra Vost vobladač, a pjak ešte raz samstnem času, to pokazuje oni film Michael. O Michaelu Jacksonu. Pjatk nakvataja druhý džel vojerovského poskytka z přírodu a ve přírodže vukočovanie okolo kočiny z pedagogoku za hojace zela k nini Reginu Kraucovi. Poprom plánované zajšvy pjatk převeče so tutom pjatk od 5. do 7. V Bošecach konci dženia zaso jechaja a skakaja. Od piatka do nedžele bieži tam 19. vulky budeský jechanský turnír. Niedže cista koni tam očakuja tomu písané program. Juno na programe jechania stejvi za skakanie, dresúra, tak menované vulke myto budešina a nedželu vulke zakončace skakanie. K tomu maja program za svojby, napríklad jechanenia poniach, a rajganske poskytky za dzieci. A ešte pokiu a džopiatka môžete sa ešte prizeviť za exkurziu župy Michal Hornik. Ta bude sobotu 22. augusta, po takým dokvane za mesac. Do Vielcie a Zvyho Komorova prizeviť môžete sa regionálnym byrovia domoviny v Kruščicach.

prini titul štvrtej hodiny dženca slušaše Marii Maczcenej. A dalšie si slušaje napríklad Zuzan Hempelovej i Vulkodne živenie. Kak so svieči, zaspo nám David Cish, Jenny Ruce Hanku. A kak so rejuje, to vie tiež Anna-Maria Brečnenovec. Tute sámske stučky vás po takým ešte očakuja, ale my sa máme tiež predsa najlepšiu jenžerskú hudbu, tu klasika skupiny The Police, Every Breath You Take, 8 po 8. Dobranie, prieje vám sámsky rozvoz.

0: Jana Podževečić.
1: Srpski rozvoz. Povješće. Studio Katka Pöbelec.
2: Dobaranje. V budušinje pali so vo čerovšoho popodnja bateriju v skvát na Štíbenovem parkovanišču. Vonjeva vobora je znieče 90 pomocnikami na miestne a so palace kontejner v obstanie z vodu k vodži. Viacori vobydlerio dobehu silného kuradla svoje bytlenia vopuščič. Škodné mačizny pak poujece mirili nesu. Mieščanské záhradníctvo všetkých vobydlerio namovia, vokna a durie zaurene džeržeč a klimové připravy hasneč. Čoho dla so bateriový skvat balí dotal jasne nie. Potrichenny milinový kontejner svúži tomu, kábvania milinový suči vúronač. Vúpady miliny po mieščanským záradnictvie budeši nenímaja. V industriovom parku Čorny Pumpie je firma Altec jeden ze svojú dveju projektu zakončila. Přitom džiše vo špeciálnu metódu, kotraž by litium-ionové baterie efektívnejšie sčinila. Kajž firma z Jilly so za to nedživajce pozitívnych testov žaden kupc namakal nie. Dujš pilotovú přípravu zaso otvaria. 12 miliónov euro investíciu je s tým zubiene. Altec chce so přichodže na svoj tamný bateriový projekt koncentrovač. Krutú bateriu ze sele, nikla a keramiky. Ju sú zromadne z Fraunhoferovým institútom vuvili. 46 miliónov euro spichovania moli za to vo zviazka dostač, praje Altec. Na niekotrých serbských kubvaniščach užívajú lične prostniny za tvarské dživa. Najväčší projekt je so Ralbicach zájú. Tam tvarí sa so na šulské ležonosť či nový šulský hod. Ze spočatkom prostnin sú s vúboko tvarskými dživami započeli. V Vorklicach sanieruje pestovanie k vodnému muži, kupiel a špundovanie druhým poskoče. V Krosčicach sú pestovanie s vopšeným zanierovaniem špundovania po vodových škodách započeli. Miestom zo šuli nie sú žene tvarské dživa predvidžané. Požadania vo založbu spichovanie kletuších väčších serbských projektu dobia sa hač do konca mesaca votedač. Nastupa to projekty, kdež je spichovanská suma vyššia hač 10 000 euro, zdieľa založba za serbský ľud. Za projektové spichovanie letušie doby by sa loni 2003 prostvo za dohromady 1,9 miliónov euro prizvolilo. Bychu to miestrujem kúštoletné prostve vo spichovanie vúmiovského návoda a probových levov korov, rejovanský skupinu, ansamblu a dživadový skupinu. Hižo zakončené sú vúľko projekty, kež napríklad nemsko-serbské dječace miesto Hojky Vojky abo Dudakuje festival Slepom. Na Parcovskom jezeru odmieja so tutým týdženiu nemské mištorstva za pfachtakové čomy klasy Y. Niečo 40 do pústa v občelených vodošportovcov a čomov vočakuje prvý Parcovský pfachtakovanský klub, kýž mištorstva vôduje. Hižo z leta 2016 vúžíva so Parcovský jezor, kýž je 1100 hektárov vúľky za vodošportové vôbiečovania. Hač do soboty mištorstva pfachtakových čomov traja. To bych upovězt, že kotrž namakače tiež na naši internetovej stronie a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Čens ráno zmieme ešte tožto svunca, v biehu dňa pak čím viac smročilo. Vostanie prevažne sucho, hakle navičo potom šičanú ze severa sem švíle. Žive zlebro stupa na 22 stopňov. Tiež júce so svunco a mročile vodmenieti, tiež júce zase máme ze švíle miličič. Piatk zmieme viac svunca a prevažne vostanie sucho.
0: Dále líči vopkane pokiozo je Šlibenova budešinie tutoho vojenia na tamnišim parkovanišču dla Zauriena a další pokio kečbu na autodroze A4 smio Frankobrod ve vysokosti Drežane letanišče. Tam je so na lievej jezdne nezbožo stavo miestnošť nie ešte rumované, tu iš ešte tam s kečmie. Vyskače pri pučach tu naši končinie žane nestia, tu iš přijemoj dobrú jezbu vám.
1: Serbský rozvoz.
0: Nedom pečmenšinou pana Podževeči je dále, že rejujo zromanie s Anu Mariju Brečnadovec.

0: Aj, rejuje so tiež vo sebe vlieče na viesnych svedženách, ale liečný čas nie je nož čas liečných, voreče viesnych svedženiu, ale tiež dovolúve čas. To reka, tak nekotrej škúli firmie dobia zmenie ľudžimi vojnč, ale dživa nie je hunie von menie. Tuž sú šulario, kýž tam prozinách dživaja a menče na nauky vukonieja, víta na pomoc. A naopak, se za čas šulských prozinov po fenku zaslúžiť moc, je vo sebe za starších šulario a za študentov atraktívne. Ale džeda so im také možnosť, če docúva skiča. Začarovším večer v Radvorju je so Franz Richter ich čipne vôprašoval.
1: Co to je prosím na džiho, Aniče?
2: Ja ne škola RKV, prvnom týždenu.
3: Som dženca započal, ja džiho 2 týždene v parku za Zauriou. Konkrétne ja tam stopu od tých dín Zauriou, reču, von Wopatki, Sromagim.
2: Hi, ja som boha v druhom týždenu po serbskej šnujnžoč. Sem tam cídne fóta z genuáva, ha dva jednúku z texte na serbse přeložíva, ha jedne malke na prašovanú štáčva.
3: A ja som bol poznáv podľa moja nana George. Sme také stane natvorili, stane otvorili, pagode natvorili, otvorili, ha
4: ja. Ja som bol prvný a druhý a nikdy cíči týždeň tý George. Prvný týždeň sa bol v Hauša v Pančicách, ha druhý týždeň sa bol v Pitchtreppen v Wushu, a nikdy sa po Smojec Franka, alebo tie po mojej nána sú na džu.
1: A čo sú tam také pontuje nauky boli?
4: Týždeň po Hauša sa treba vický, azok a nikdy metály enkantvač, so oni nie sú tak vutre, potom tie štancvač, musú tie boli na montáži, vický zatvarič. Druhý týždeň po Pitchtreppen sa nikak podobne to samstne činu, a nikdy sme na cíši under hype.
1: Sú to prosím na džuvač boha?
2: Ha ja som prosím na džuvač boha, takže chci a pene sa zaslúžiť za moje prvné bydleno.
5: Po Čornakec, tam sú zrúmali na tvorniši boli. Ja im ľutujem okus na auto, na zadate flepu, za partie.
1: Kde sa to dvoja, čo sa to činu?
6: Ja som po tej firmu Dvodiec, to je jedna tvárenská firma, Džo. Vyzo ja ľutujú tie za moje jezmnú dolnosť.
7: A ja som v Malešicách, bez toho ani Džo. Takže ja ľubujú džiči a to by ja rejne čas.
1: Sa to prosím na Džo?
8: Nie, to nelde to nic. Na haj, ja nekým nesmí čo namako, a ja pa mám na kúže bát plánované, zo čo ja prišiel na to zase džovať.
0: Ľubí ľudia, ja som sobou líčil, to bych ju 12 šelakých možnosť, čo za modoch ľudí aktívni byť v prozninách asi niečo zaslúžiť. A oni svoju šanzu očividne užívajú. Franz Richter je som naprašoval. Vo ďalším aj príkladom aj, však sme dženca ráno to hunia ižo rozpravili, a to vo proznímskym džile v Staroni a ratostve.
9: Salut, ça va bien? Nutek, how you are doing? Alright.

0: Aleksander Dragoa je doma v Lubsku v pelském městě Dolnosarsky joto Žemr. Na kšomě majú také cesto gumno, tak také Dragoa, ale vin má ešte jeden druhý hobby, cuky. Maria Elikovska-Winklerová, jak šiva vížeš, lecú jako cuky letosa pilne.
1: Cukarstvo převežujú Aleksandra Dragoa už od lejší cas. Vin jo se už v mladých letách za to zajmoval.
2: Ja som cukar už 30 let už. Popšajem celé moje živenie, mám te cuky a myslím sa, až budem ďalej obchovať. Jo.
1: Kak se cuky uvijajú a rozpožujú, to vetvisujú tyke vedviedra. Zachopijú se v nalešiu, až stúpajú temperatúry už 12 grad.
2: Nalešiu bolo bejne zimné, veto sú se uvijali cuky, te ľudy sú veľkým mecné, ten cas toho väčšieho uvišajú už mimo, ako veni sú se kšeli rojš, to je už mimo, to je přecej tak nekak akácia kvišo. Jo. A niento zahopijo ta lipa, pen veni niento už sú pilné, dokuláš mesec da zacúvajú, až niento se to liešie obrošijo dny, bývajú zase krotšie a krotšie. To je čašné nícka.
1: Cuky sú byli letosa pilné došť, ale nieco je vesebné na letosnem miodu.
2: Jo, ja som veľkým spokojom. Jo, veľkým veľa dobrego mioda, vesebné jo, až jo veľkým mecne v toštom liešu ten listový miod, blad honiš. Jo, a při sam šikné miody majú ten pežel toho listového mioda.
1: Hovac jo Dragoa miel v auguste, septembrie také riosový miod. Ten složí vesebne derie, má viercovaný aroma a ty jo struvoše. Ale jo veľkým žurný jen obživaš. Ven má konzistencu želeja a nemáš už jen cejžiš, ale musíš na vesebný part zbierať z bonku.
2: Ja nebudem viacej ten riosový, dokuláš tam jo převiele žela a familia na mňa šťoká, veni nemajú žaden lušt mne pomegať, ale bez pomoci nežo, sam to nezvenožiaš.
1: No a na kaký miod mežo se Dragoa ešte jaseliš?
2: No, to bude ešte, to je vedvisné ved toho, co te bury sú tam useli na tých pelách, nic. Dokuláš niekotáre cukarie majú jeden flak, že už megu tam nieco useš, ale vacej sú vedvisné ved toho, co te buria tam usejú. Na pen facelia, pen hejduška, jo veľkým dobrý miod, ale taj nic každé lieto přiniesol dobrý miod. To je tak. A pen goldrute, neviem, jak to je serský, to je taká žoutá rostlina na tých flakách, že sa nic neuseva, dlejšie cazvena sama sa ved sebe useva. A popšavím, to je taký cuza rostlina ve našich stronách. Ale ten miod je taký veľkým dobrý.
0: Aleksandar Dragoa je se svými cukami spokojom, veni sú naniesli dosť mioda. Maria Elikovská-Winklerová je se s ním vo jeho hobiu rozgrňava.

0: Při telefonie mám nento šéfredaktorku našego serbského týždenníka Nowy Časnik, to je Katalin Poradskoc. Dobrý deň, Katalin.
1: Na dobrý deň.
0: Jo, vy ste nám sledný raz, sledný týždeň nieco zľúbili, dokoláž máme fériové cas, až máš o vetom novým údašu nieco zažíši, alebo modostných.
1: Ja, to je obšalenie na každý pát. Also my sme extra potera boka přigotovali za vás, ľubi žiši, dokoláž to som, ak jo Anja Rónu groniva, južo v zajžanom týženiu zľúbila. A to groni gaš se vestu žijošo v fériach, klišo doch do našego casnika. Tam môžašo napšikvat gedajnko abo rebus ugedaš, abo to ma z našu rúcku za baslinie, ten namakajo tam rozpokazanie za mau lavendelovú soninu.
0: Môžu ešte nieco za dovolové cas?
1: Na ja gronim je tak feriový kurs, abo kompaktný kurs rýcný šule jo svetmio zajžoný týžin. A v tom máme sebe nieco také casniku. Kurs na dojna serbščine jo dostal dobre vetkvoz a runu casni ubožijo nažijo za příšo dojna serbskej rýce, dokoláž kúžde leto môžeme v tom rozpšaviš a štalicba obžielniko Josep Ušova.
0: Jo.
1: Čicina, jo, za to znaš teke ten velebocný rámikový program, ktorý zmežný o tom kurzistám se zanuriš do serského sveta. Planas citašo veci v tom programie napšikvat v serském blíže abo v živarnice projekta z roka.
0: Po takém šikno okova kompaktnega kurza v tom novom udašu lecorona ščoga teke juža redne foto sledne raz mieli nic s šiknimi obželnikami a ceptariami.
1: Na každý pát, also to je miestom tradícia, až to kúbkové foto planas v casniku vezjavíme.
0: Jo, co slúša ešte do fériového casa snáš, pičku literatúry, kníh vysnáš?
1: O to je dobrá idea, že sa to niekto tak groníš. Dokoláž ľuži majú se vie v dolu, abo v fériach cas, da citaš. A my sme to nachvatali, za co bežko nie sme mieli v sledných udáčach casnika miestno. To je jedno ulicovajnko Ingrid Uštetové, žož ona ulicujo abo píšo v svojej mieste Chošibus v leta 2006 a to zviezujo čošku ze svojou familiou históriu.
0: Čojenko máme po takém teke za dovolové cas, co ne to ešte felujo?
1: Ja, napríklad Serbský muzej, to slúša také kultúrie a ten môžeš o také se ogliedať, kaž máš o cas, ale tá sledná ústajenca ze ženskecem pegliedaním, to bežko v tom týženiu skojnce, ale zažené týženiu v to Serbský muzej pšosil na finisážu. Zato sú sa tam zmakali umielcúky Maja Nagloa, Iris Brankačkoa, Hela Stolecic a Karla Pohl s kurátorku muzea Kristínu Klimovú a sa dali do zajného rozgrona v umielstve, v tvorbách, v srskej drasve a také sa vie dokoláž to je vysedná ženskica, ústajenca v ženských.
0: Mm.